enti abusua se wante yenka bi mu a na che se ye dusi a chiamu pi ye hwe na ya proper chika kra on this side na fi agudi mu nsemfo no nso no asomu na de obi an omo dia brain say work up equals with the say na e ben kakra kra sa na ade ade aso aha ti bibia kwa wiye wiye na fi dia kan de unze fu vim.